0: tufu no wenti adachi bi ubenu mo mame mu achi beautiful ani tufu wa chichi ni benchi nyina mame mu akwaba enso emra ifidi yesu nyame onkosu nshirawo se ofidi ekosu eda nshira 104.5 na renasu se mini asafoye House of Deliverance Ministry asori ni kofabai Prophet Solo son of Prophet etransi ewofidi yesu anomanye empatasie kura wufri anomanya na wukosu enefede mpatasie na bonsium ahoye last of akani chana hono sabiei ho na yosofu sula usabi tumia kanon usi anomanye mpatasie bonsium last of highways jansi nosu wa anuwa kakra na branti yibi ayye electric weather usupe electric weather na wo bonsium highways jansi nosu wano bonsium mpatasie bonsium highways jansi no oye the way electric weather was you kakra no ekyere wa electric weather na chi na onyamedifo sofu solo na safun ewo eya soro dan enye sebe structure and wabo eya dan ankasa the block nsc edumu na oye asori ini ene solo fini solo do not for the sofu solo but we onyamedifo Nifwa, akwaba?
1: Miru amejonsu.
0: Nipo mti sayi.
1: Odoma nkuma na nenya nkupa aduma hodeo.
0: Ede Kristo asi. Ebali yungu mbodi naiswa cha yei.
1: Nakwasem.
0: Ye mpa ye nafi yanko ye nimu.
1: Unyami ya uye tumini ya mwadi ura umaye dawasi. Anopenisho ija ye nkumu diyesha onsa. Ya kweti uwa ye ntiminye bibibi ya.
0: Nakwasem.
1: Nesaya ntibirabedi hene ewe ya nkumu diyemu. Na bibia tuto yi ewe peya ya denasie eni kabia ama wasa forade ya dawase abdominanti amen
0: amen House of Deliverance Ministry rofu asafu yechili kwa ye eye anomanye empatasie bonsium suame anomanye empatasie bonsium oh ena asori ankasa ewo sofu solo ena minuwefidi yeso sofu
1: enya anopeni so otumfu enya nkupo hodi acheye sabre ye krada soti ase emuje die frusane ewe ye mua ya kase eni monyam eni aseda ene nkauti asifu enya nkupo ena anopeni meba ise meba abishe unkrain meba ise meba abekao sembi edi acheche ure anopeni mese diya wuna mubiye ma wabe mumu tini ye adiye biara wuna mubiya wasasi shubiya ano emo wabe mumu se asasi ewo hwa eni yewe yenso ewo ho sometimes na usha abirabomu ni asitina mwa sadi ya niyama esi kika kwano ya usa wafuwa uni umusi isono obiye kwana ni mobiye kwana ni batiba ya biya ujina ana wadaso ya deni ujina adiye unyamedi ya suma mesame mekanchila wa utieme ana wa ushame ese problem biara wuna mubiyana udi ya mawaba mumu don't give up tiyeniye pa emawaba mumu onyamia osha adi ya suwa ehoma ase mano saye nyameno obesha oso
0: amen
1: anopeye suwa msafu
0: difu
1: obisha niyama ekwa suwa nabira buma obi dajadi ya mpasu na bama bu onimsa ni dasu obiyanya deni anyho o tiemu kura flo uwo se uwo mefa no emfa ne ko nanso aye den di amane se uwo no ebe ba ba befa no me no ka se obi ya bi bi anye yi obi di sofo o tiemu o di sofo o tieme obisa ne ho senti ko ofo sofo die ye o mu di eti sane urade o fura mi sa me nsu me mna me di bia na all because of such of sofo o di taria
0: Now why?
1: Oya bi bi enye ye, obi tie me sofo. Abusua no mi bi e di na chintia ya ne sabra bo no. Eno ano no. Ewrade nyankopon sa me kantre obi a wo tie me. Ese, enhwa niamma wo di wani hu. Enhwa di ya wo de wasote. Enhwa niamma ta wo asia na. U demande na enya maaye no. Enhwa sa niamma ne mba waba mu mu. Osofo. Ya di from pa na ya sofo okra no sometimes the duru baabia abambuoti me yaden eba but when ba ho so na owura na amu na yedi na ti no
2: eduru pampan suo bia owura ne na bam ye den ebebuyi abra ye chanfoni ne de tra ne se amani hulu sei ana wo aba so no ofe ajasan kebe ye amakuru wa wedie
0: empare me
2: nanso nani ba ne ho so owie ye no se aja ope
0: enenye ho
2: ano pe die na me ka tire obi abrabo na wo bo no nya ne so simple sa wo sofo
0: baby
2: obi tie me ho nkofo ani wo classmate fu ani wo si so kwa ani wo ko omani but one kasabusa ho sa die na wa ya ma ni pe die so sofo ewiase abrabo aye bo no enya juma din bebre ena mani pe die
0: manke tu obi be be free baby be biama wo
2: na sa kwen wo na betro sa ki no
0: lamentation se beni berema bia mehuna mane
2: kwa do no no o se meme ne berema bia na huna mane
0: lamentation chapter 3
2: aha
0: meni oberema mehuna amane
2: meni oberema mehuna mane
0: eni bre aba ano
2: awa ni bre aba ano
0: o kame de me ko isum
2: da ni da nyina ye pia me de me ko ba bia sum wo
0: de ehan eni
2: da bia ehan eni
0: Men komeso en wodane nensa eba
2: en wodane nensa no adeba
0: dane ba me su danyina
2: wodane ba me su danyina osavu
0: watu afasuo afa me ho
2: wodi afasuo chase ya me ho a mintim mpie
0: wodi bro ene ebre etwa me ho ehia
2: wodi bro ene bre
0: etwa me
2: ho ehia
0: to bi wo so ron kwa
2: What's up, Safu? See, at the South Hallway at Tosua. Sanya is right now, coupon a bit mobile. Many will cast a bit that we share control to no mean. Abusia will be damn in the sun, man, when young for a wolf, you know, our dear bomb. The other one, so I want to swan, and you'll be cool.
0: And what Taran?
2: And what Taran won in Sani Parade?
0: Nasu wenyukun.
2: Nansu wenyukun.
0: Anase wenyukun.
2: Yes.
0: Ni bema was wenyukun.
2: Wadi bema wo nansu wenyukun.
0: Wadi metina isun.
2: Babia wadi metina yesun.
0: Sete tete de e wufu.
2: Sete tete de e wufu.
0: Otu me hubayin.
2: Otu me hubayin.
0: Na minfrimu, mintumi, minfrimu edi.
2: Babia wadi makwasani, mintumi, mpye mfri wano hoda.
0: Omani nkonson nkonson, omami nkonson nkonson yudru.
2: Osi omami nkonson nkonson, yadi 209 osa, emamu yudru.
0: Nansu se metiema.
2: Nansu metiema.
0: Nami sufra a.
2: Nami sufra a.
0: Osi mempaye bo kwae.
2: Osi mempaye bo kwae. Enano pay, oni pebiara udi bibi tuwa safo yuradi nangupo enim. Nansu wayana wa spirit of enko biara. Odia brabo anesho, wasi wa mpeja, wasi wa nimo nyam, wasi wa wadia, wasi wa yare sana unkwain. Enano pay, yuradi nangupo matenda, and strike it sani pano.
0: Amen.
2: Ya unkofu wami wano masom safo. Omune tia brabo anesho, brabo anaya sari ya yeyi. Ya onkofuwa bi wanuma enkunim diya neba wamu swanitia wamu hunu empeja neba wamu swanitia wamu hunu eno wani pabiyara wa shawuso eno wani pabiyara wamani hunu mbire muno ayana nijia bire muno eradi niu nisa ni pano entema semu
0: amen
2: midimidi ya unamu minimo haobi ya babe tena usho sometimes wafa panyi ya uti ya miyei ayani ya kwa mani ya maa ayaya saa kaya mkua mama mekati wa se problem bia wuna mubiano israeli ya mkupo waka mwati ewa musee niya mamwati ewa musee niya mankwenye ewa musee menu wakasei diya mkwa dadu kura adibe kwa skuku kwa ya dedi ya mao ata urani ya mkupo wasa minkati wa se ohao bia ni wano meba ebe keni paso amaniye biya ni wano matena ni paso eko siya yuye one day ube siya bafono one day ube siya mezayano one day unu wawruwa ni bebo mpuni mpu sa unu wawruwa ni bebo mpuni mpu wa hulu diya wasa uye se sacrifice biya nkosu wa sofu safo enyadi ya dansi diye beti mye pieda
0: osu mekra afria sunjiyo
2: osu osu mekra edi fira sunjiyo
0: refi sedi ya ahutotie
2: mimi refi sedi ya ahuto esitie liyadi yadi ya tosu wa abe jile ahuto obi nduma duro mene wo kase obi dayane ampa so a wano ma duro gidigidi ho na so wo gye ne fa ho die nyane dia enya ade ansesa obi aba ano pe me rofo e ma wa ba mu mu ate e ma wa ba mu mu ate sa woni awurade nyankopɔ bom ponum pu our life ansesa
0: amen
2: mene problem bi ada so menim how be a doubt so menim amania bi ada so but anopai me invite me to me safro say for the same problem na doubt so no for bra be piem e wan man je patase e bonsuo mu wan o si anoman je patase e bonsuo ma from me number ni bi o from me number na me man ba be found wa ba sorry for you e patcho me rofo anopai me nya swade nsi nsira on kwai o nya me pese o na wo sofo solo me so Onyame pese wo nam agya solo me so. Onyame pese wo nam odinfo solo me so. Ema nkunidie ni adanse bi. Esi wo abrabu. Emfa wo ne mfie mfie mfie dodo a. Problem na tana wo so. Be say, dia wo fa no bi afa mu da wo. Problem bi a wo nam bi a no bi akobi mu da. Ti si aka mu asem atere wo a, ye ni mudia ye ka. Ose wo ta me de me ya den e ko so mu.
0: Wuri fi sɛde ahoto
2: ayɛ a na mewura fi kora sɛde ahotɔ ɛsitiɛ
0: na afei sɛde awurade asie
2: afei sɛde awurade sie no
0: yɛɔbɔɔ wo
2: yɛɔbɔɔ wo
0: jacob
2: jacob
0: na ɔnwene wo
2: na ɔnwene wo
0: o israel
2: o israel
0: ɛkanie
2: ɛkani
0: nsuro
2: nsuro
0: mɛgye wo
2: mɛgye wo
0: bɔ wo din no mafrɛ
2: mɛbɔ wo din no mafrɛ woagye wɔfrɛ yadeɛ ne nsɛm mɛbɔ wo din no mafrɛ no magye wɔfrɛ adwumasɛyɛ ne nsɛm mɛbɔ wo din no mafrɛ no magye wɔfrɛ asonsom awadeɛ no a ɛtete wo no nsɛm
0: me ɛna wowɔ me
2: me awurade nyankopɔn na awɔ me
0: sɛ woretwa nsuo a
2: sɛ woretwa nsuo a
0: menu na wɔ hɔ
2: mene wo na wɔ hɔ
0: ase me mama fa subonten fa wonko
2: me ma subonten emfa wonko mama sometimes ade bi wonu me wose si esi a ene na ba mu onyame ani mu nyam adadi ene me no kase na niema nkoyo ozo safo ya ya bro ene urade ho ye mobo ya bro ene urade ho ye mobo that time I make us ya bro ni nyina na ye di sofo that time I make nyina na ye sofo na me papa aye singa wo na me mama ye chorista wo that time nyina na ye bre na so awade ba mu a wo ye mbo no wo yi ye freedom to die nim ano pe me katro se mo wa ba mu mu obi bia wo ye biam one day adie bia wo ye bia se wo bi hunu adie bia wo ye bia se wo bi hwo be se one day wo no na me bebo mponimpo
0: ade mna obremo subontin fa won koda
2: o ma ne fa won koda
0: obremo subontin ayiri no
2: ayiri no
0: e ma fa won koda
2: o ma dabidabidabid
0: se wudi twawi e se wonam jamu a
2: o se sa wonam jamu ade wonam bia heat e jabia na wonam sa ye yade sa ne yam ankoye sa woton ayanto e kada wo so akwantio na apeso otu obi na abu kwase a galam se na wo ye nanso adwuma na wo ye no hunu ho ano wudi sika rabbi bim na me no kase up to now e kana opo embo akumentu
0: so ni oje oja range why
2: o se oja no wa manage why
0: the from my range
2: dabi
0: na mi erade
2: mi erade
0: mini unyankopon
2: mini unyankopon
0: isa kunkuni no
2: israel kunkuni no
0: oje funo
2: oje funo
0: me
2: de mizrim
0: aye atidie
2: aye
0: amawo
2: amawo
0: ame de ethiopia
2: ede ethiopia
0: eni siba
2: eni siba esi wanem
0: nsuro
2: nsuro
0: na meboa
2: na meboa wa say repeat you o say nsuro na meboa o mama me nsuro bibiara ano pa me nsuro bibia me nsuro bibia eye hu every sin your team mu no o so sin ya owo wi ase me nsuro bibia ano pa wo se me nsuro adoma so awo so nsuro fra na boni bi abo baba nsuro niama bi ata ho asia se urade sa me kan ho me nya wo da me mpa wo da enya sabre na urade ba dan na chi ade ama mama sɛ yɛn bɔ awurade ahu yɛmmɔbɔ yɛn bɔ awurade akaeɛ yɛn bɔ awurade de yɛtena baabi a korɔ wɔ a mama me sɛ wo nsoɔ nyame bɛyɛ wo de ama wo ɛdeɛ problem ne da wo so ɛdeɛ haw na wo fam ɛna no peter ɔsɔfosafo ɔyɛ adwuma da mu no nyina afei ne wapa aba ne waberɛ wapa aba ɛsane sɛ abrɛboaneyɛ honam nti yɛne yɛo ɛnyɛ honam mu ne yɛdidiye na ɛyɛ sunsum awurade sɛmi awurade deɛ mɛhu ne mmɔbɔ ɛne mɛhu ne mmɔbɔ deɛ mɛdom no na mɛdom no peter sɛ mayɛ adwuma da mu no nyina wowura menya hwee mayɛ adwuma da mu no nyina wowura menya hwee ɔsacrifice sɔfo obitie bio ɔse mete diifoɔ wɔ nka mekɔ mete diifoɔ wɔ nka mekɔ nanso papa mekɔ a menhunu hwee yɛmusa sɛ wone agya so wɔ ahyia da ɛno ne asɛm ahia wo woaba me nkyɛn wɔ anoma ngye mpataseɛ da ɛno ne asɛm a nkɔmɔ ayɛ adie o ɔsɔfo obi ate me ka so mane yɛ sɛ ɔne problem ɛda ne so nanso ɔnyɛ naadwe sɛ ɔtu anamɔda mama wo sɛ woan sacrifice wɔ adeɛ bi ho a ɛbɛyɛden sɛ nkonimdiɛ bɛyɛ den ɛbɛba peter sacrifice ɛde kodoɔ ne ma awurade ama ɔgyina a mu yɛ den ɛde ka asɛm no na simo bua sɛ anadwumu no nyinaa ma yɛ adwuma nanso yɛanya hwee nanso data na nabama bu wɔ sɛ nanso nanso mmienu no wɔkae o na nabama bu mesi abraboa no mama ɛma woaba mo mu one day wobɛsia wo nsoroma no peter no wayɛ adwuma daa de no na nkɔɔkɔ akɔdua da wo na nkɔɔkɔ bua da wo nanso ɔne ɔwura ne bɔ mpo ne mpo no ɛnneɛma sesae ɔne ɔwura ne bɔ mpo ne mpo no ɛnneɛma dane mama sɛ woa sacrifice adeɛ wopɛ ahunu no nhunu da ne wɔwɔ bi ɔyare a woda yadeɛ mpa so akɔmfoa no te wɔ nom wo sɛ wonkɔ wode wobɛtena fie ama ayare saa ba ɛbɛɛye saa ɔntew sɛ wobɛtoa nam akɔ hospital no wonya ɔgyeɛ anɔpai saa na meka kyerɛ wo a wotie me a nneɛma nkɔ yi meka kyerɛ wo a wokyerɛ me a ɛnneɛma yɛba saa wɔ abrabɔm sɛ anɔpai to saa deɛ no ho anammɔn na ɔyɛ adeɛ yɛ no ɔne awurade ɔkama no yɛyɛ no ɔne awurade ɔkamafoɔ no ɔne awurade sɛberɛ sesafoɔ nyankopɔn no ɔbɛka sa ama wakoma atɔ yɛ m ɔse mayɛ adwuma da mu no nyinaa yɛnya
0: hwee
2: nanso wanom asɛm nti megu asɛm
0: no
2: ɔguyɛ no awurade nyankopɔn ma nsɛnkyerɛne bi yɛ den ɛsei tiɛ wɔ se wanom asɛm nti wanom asɛm nti anɔpai obi a wɔtie me anaa wɔbi a wɔhwɛ me no manom asɛm nti wɔntu anamo mɛnom asɛm a wɔ nyame na me so de ma wo no awerɛkyekyerɛ nsɛm no fa tua na mɔbrɛ bɛpiam ɛwɔ anoma ngye mpataseɛ na biribi yɛ awurade yɛ no anaa ɛyɛdeɛ problem na wode ba awurade ntimi nsɔɔ wo hwɛ mebɛyɛ ade foforɔ bi
0: afei na ɛrɛ fifiri
2: afei na ɛhyɛ aseɛ
0: wonya
2: hunebɔserɛ
0: so kwan mama asubɔnten
2: mɛma asubɔnten
0: aba asase prada so
2: aba asase prada so wodi kyɛ nyame wei ho agorɔ
0: dabi
2: anɔpɛ deɛ na mepɛ sɛ meka kyerɛ obi ɔsɔfo ɛnsoɔ awuradeyɛ sɛ abusua no a ɛnaa no mfiada na meka asɛm wei kyerɛ madamfo bi asɔre ɛma ɛsɛ yɛfono ɛwoo yɛfono ɛwoo wopie firi mu ba asase yi so ɛnkyerɛ sɛ wonniyɛo yɛdiɛ no ɛwɔ awurade nsɛm ɛnyɛ location no locata no ɛnyɛ location o location no deɛ obi ate wo location no ateateate but obi antimi mvisite wo but wosia locata no a deɛ wobɛ locate wo no ɛno na yɛa ne hia mene woka sɛ ɛnɛ wo struggle ansam woatumi afiedi fie awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ ka wakoma to yɛm medin deɛ agya solo mewɔ anoma ngye mpataseɛ sɛ wopɛ sɛ ɔba me nkyɛn agye sɛ ɔfo magazine ma akro ka a ɔsɔbsafo ɛnɛ mɛtena sunsumadwa so mɛtie nipa nyinaa problem mene nyame ma bɛde ɔsoro ka saa ho nkomo obi tiɛ m na nneɛma nkɔ yi obi tiɛ m ɔtoa yɛntɔ obi tiɛ m ɔda yadeɛ mpa so obi pɛ sɛ ɔka naasɛm bi kyerɛ me obi pɛ sɛ ɔsusu naasɛm bi ho de tire mi anope won fra me di owo problem wo ya de o me po bi anani abre me po bi anani abre me po bi anani abre sofo me peni pa bi anani abre ase papa anope me pese me ni udi asia e wa sori fio ena no pe papa mi pese me ni udi asia e wa sori fio me po bi anani abre ena no pe sani pani sia me e wa no manje patase sani pani fu magazine macro car ti ni e pa uba fu magazine macro car whatsapp ni sa uba si e wa soa me post office uba si e wa soa me post office unja si pe bisa kwada na pani sa me pa no manje taxi ni bi ofu no manje taxi akatra driver ni se uba si patase e bonshu tieniye uba si won patase e bonshu mu ho ofu pe bisa obi aso pe ba bi aso fo pani e ja solo na aso ne wa na aso fo solo na aso ne dan ne wa ye be kire wo enye kwai tenten adopai aso fo obi wo problem a hon frem ye ni nko ni titru ye won e yare won e yare aso fo mi mi di hu bena ene apai ana ya chuma mele difu a metena fidie wo so sa de bia na odun ma nkoma
0: abo
2: abo bia me de ya chuma ye tie de ye o ade bia na odun ma nkoma na na yakopo abo bia na me onya me sunsun tena me sa me fa wo nya de ma wo no na me de be ntia no pay de wade ya de ananti so me de yes aya resenti mi ma ho tonti mi ma no ano pesa di panem fram ye ni komo me ntira ne kwa yo be fa so ba be piem e wo me nchen obi tie mi so so fa de hia ni mi ya bi bi anya ye sika sam wa ye den adwuma ne kwa na e ko fom obi ya adwuma na so hu ne ho ano obi ton na so ya nto obi tie mi wa ko fa be ma bi ato ne ho so ma e de me no kase ni ama nyina ye basa e wo na life ano pesa ni pano o sani pano fa na ni tiram awa no manje mpatase sani pano ano pa me se on fa na ni tiram awa no manje mpatase ho ne bia ena no pa me tena sunsun agja so me ni problem bi obi de ba me nten na me ni mo how bi obi de ba na me ni mo mania bi ati obi so obi de ba sa wo dia ne yade a me se wo dia yade a ano pa ye yare safo ne awrade obi o yare bia on fre me ye ni pomo emfao ne yade a ababa tena wo so emfao ne yade a ababa butu so meti afidia so kasa life me se obi tiem no yade a me se na no pay odoma kuma be fa me so obema yaresa tumi ayene ma edia anopai dia wotie mi oda yade ampa so onframe ne ani nkomo me ntire okoye abefa so a oba be piem e wa sori fie o me number dia 0246 0246 19 11 11 36 36 me number ni 0246 0246 19 19 11 11 36 36 0246 19 11 and 36 and also from me 0243 0243
0: asom
2: sa for number where dey mami kire mu ye
0: 0243 0243
2: obi o se mi ye bibi anye ye obi o se mi pam wo bia fro bi nten obi o se mi ni obi a disikasa mo nkomo on from me 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0242 0242 22 22 88 17 17 ɔsɔfo ano pɛi me se obi tie me ɔsɔfo adeɛ yɛ wɔ wiase ɛde sɛ obi bu obi kwasea wa wotumi sɛ adeɛ wɔadiɛ yɛ wodea na adeɛ no yɛ wodea yɛsa de wo nsa agu w'akyi ate nkyim wo nsa agye adeɛ no afiri wo nsam kwasea buo wowe ɛya obi tie me obi bu ne kwasea obi abɛgye sika afiri wo nsam obi aba abɛtɔ wo adeɛ wotɔn agya

0: Welcome back in Shira 104.5. Yeko fa kudi yemunse mu ya sanso atrasi. Ene eye juwada. Na watu nisha siyesi ya unu mise nko mopi nuwa wese ye dinu omain tumpon. Nko mono so doso. But uti nyumwe ya neche ose. Abako samuwe ye chi. In fact, ensem pinwa na SCHM na sabe mpredu ya san. Yibu nkomposhi ya chi na yedie hu ya kwanso etutu. Unuoma shi yugusuwa na uhu nsheshe. Ni anko yie wadi eche mumu no yewe ni yetumi atutu ni yie. Di ensu mkuranshe wumu ni afa ni yadi akuye ni enunti ni yadi today in history. Ede ebrewo abribia juwada kusifia na ibia oni shwa 104.5 kru imu nsem. Ama nsanchi ame kwe cho bimbriku. Atrasi. And ukwaje na home kakra. Na zi wabaye na funa sasa. Ntimuwa mwote ni nkache no. Ukwaje na home. Yadi ni ya home je. Nsuo hu. 2 years ya temusa no leave. Baonde wakwaje na home yaba. Amazan. Bibia wakode.
1: Kofi. Ya kupa adum. Ahweye. Ena experience inti.
0: Bibia wako.
1: Se abirwana inti ya no.
0: Oh wonderful.
1: Eta form papa.
0: Ukufie nso utizele kama
1: o medase ahomegye de osi obi age na home ai ahomegye de
0: e da home ni dizele wum
1: okay
0: ntina msi utizele kama
1: we ni logo ne bom
0: okay
1: so ati asie
0: okay
1: me ka ukra mpo enfa diesel so
0: okay
1: enfa
0: petrol
1: mo
0: okay
1: wo jam hwe ni mo na ne pese comfort le srew ye kama de hwe ni mu
0: akwa ba
1: ye aja mabo adwuma so
0: yadase
1: mabo adwuma pa
0: uchichi na mafi uchichi no asa bai de
1: ahemfuchi e bi de bi achi kofi
0: enade mehui enade mehui ewisi afo adwempa adwempa akwaba
2: ye aja
1: jisuye
2: adom meho ye nawo soye
0: adom ne mpa ibo meho ye
2: e de nyame ase
0: ewisi afo ene adwempa hene eye Mr. Britannia
1: awurade
0: enyasem ketwa wa makai
1: matunyum wei
0: ase
1: kakra be shemu a premai na mebo ebi su ni wa ya mi leja
2: ko ana no bi bo de no bi kan ho asem
1: nyame ya bi o
2: obi an kan
1: obi bo ana no bi bo ne de no so bi an kan ho asem
2: afi ne how ni say
0: be ne de be kan
1: kofi adun pa hin kofi mensa eye full testament of nyame ya bi
0: asa
1: ken code
2: Yesu asemlote
0: we su branded one
1: transu when you kwanche de nbio na we su ron se ye dress ni bo coat no wa kofi se o sha e bo ha reform ni black na e zone ni color we no dey up and down
0: okay
1: and white no
0: go
1: ti ame
0: ko
1: fika ba
2: ho
0: ego na ni chichi no se ahoma da chire
1: ahoma da chike koko bo
0: de ya de no
1: koko crash body ya
2: Se obi pum wo kwan so na na ye obi mbi kwa da room and wa bi abro me
1: we
2: anam wo phone we anam wo mini die